0: rahmatullahi.
1: Ya Rasulullah,
0: ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah.

nek ci biitu beyde moy yuux ngir laram jaak finnam jam nekete yo da fek ndox mu tang defeni da sedd ba tok ni wang naka mu soti ci yaram ndoxam yuuxu ca kaw dik tana jegal mam maniko xam ji luddul muñ tagu yon inna lirabbi wa ilayhi rajiun señ yeli sey masna ziar si ndarem ginaaw bu jakka jakkawe bandi ko yem señ bi bole ko muhammadul amin ak way jenen jo